nye nyonyam ekotia ema ni mema ehye ema so ehomi maami abusuam ehomi papa abusuam ene o yesu kristo dima mi jere wadi asem so